0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.
1: See you.